سامعین، گیت آپ نے سنا فلم بابی سے آواز تھی شیلندر اور لتا منگیشکر کی۔ آئیے اب سنتے ہیں فلم انداز کا نغمہ، آواز ہے الکا یاگنک اور بابل سپرائیو کی۔

سامعین، آپ سن رہے تھے فلمی نغمے 101 MHz کی فریکوینسی پر. ہم آکاشوانی کے بدرا مرکز سے آپ سے مخاطب ہیں. 9:05 ہو چکے ہیں. اب پیش ہے روزگار خبرنامہ. یو پی ایس سی یعنی یونین پبلک سروس کمیشن کی ایک اطلاع کے مطابق خواہش مند مرد و خواتین امیدواروں سے گروپ اے اور گروپ بی گزٹڈ اسامیوں کے لیے درخواستیں طلب کرتے ہیں. اسامیوں کی کل تعداد 45 ہے، جس میں اسسٹنٹ لائبریری اینڈ انفارمیشن آفیسرس کی اسامیوں کے لیے، جنرل اور پی ڈبلیو ڈی کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے ایک ایک اسامی درکار ہے. ایسوسیٹ پروفیسر سول انجینئرنگ کے لیے جنرل کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے ایک اسامی، مکینیکل انجینئرنگ کے لیے جنرل کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے ایک اسامی، ٹرانسلیٹر چائنیز کے لیے او بی سی کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے ایک اسامی، ٹرانسلیٹر تبتن سگنل انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ کے لیے جنرل کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے ایک اسامی، سینئر ایڈمنسٹریٹو آفیسر ڈی آر ڈی او گریڈ سیکنڈ کے لیے جنرل کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے 11 اسامیاں، ای ڈبلیو ایس کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے 3 اسامیاں، او بی سی کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے 8 اسامیاں، شیڈیول کاسٹ کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے 4 اسامیاں، شیڈیول ٹرائب کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے 3 اسامیاں اور پی ڈبلیو بی ڈی کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے 1 اسامی درکار ہے. اسسٹنٹ مائننگ انجینئرس کے لیے جنرل کیٹیگری اور او بی سی کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے 2 اسامیاں اور پی ڈبلیو بی ڈی کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے 1 اسامی درکار ہے. اسسٹنٹ ریسرچ آفیسر منسٹری آف مائنز کے لیے جنرل کیٹیگری اور او بی سی کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے 1 اسامی اور اکاؤنٹ آفیسر فائنانس ڈپارٹمنٹ ایڈمنسٹریشن آف یو ٹی لداخ کے لیے شیڈول ٹرائب کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے 3 اسامیاں درکار ہیں. تعلیمی قابلیت میں انجینئرنگ فیکلٹی کی اسامیوں کے لیے امیدوار کے پاس کسی رکناجی یونیورسٹی سے بی ای، بی ٹیک، ایم ای یا ایم ٹیک کی ڈگری کا ہونا لازمی ہے، جبکہ ٹرانسلیٹر ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کے لیے امیدواروں کا گریجویٹ ہونا ضروری ہے. عمر کی حد میں جنرل کیٹیگری کے امیدواروں کے لیے عمر کی حد 30 سے 45 سال رکھی گئی ہے، جبکہ ریزروڈ کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے لیے

سمعین، نو بج کر 30 منٹ پر آپ ہمارے اسٹوڈیو سے سماعت کریں گے کشمیری موسیقی، اور صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک ہم وود بھارتی کے الگ الگ پروگرام آکاشوانی ممبئی سے ریلے کریں گے۔

سوين گیتا بنے سنا آواز تھی نسیم الحق کی اور کلام تھا الفت کشتواڑی کا. آئیے اب سنتے ہیں اگلا گیت. شاعر ہیں رسا جاودانی اور آواز ماجد بشیر کی.

سامعین، اللہ رکھا کہ گائے گیت کے ساتھ ہی کشمیری موسیقی کے آج کا اپنا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے۔ ہم آکاشوانی بھدرا سے آپ سے مخاطب ہیں 101 MHz کی فریکوینسی پر، صبح کے 10 ہونے والے ہیں۔ اب ہم آکاشوانی ممبئی سے وویدھ بھارتی کے پروگرام شام 5 بجے تک ریلے کریں گے۔ سامعین، ریلے کا انتظار کیجیے۔

سامعین آئیے سنتے ہیں الکا یاگنک اور کمار سانو کی آوازوں میں فلم انداز سے یہ نغمہ، موسیقی سے سجایا ہے ندیم شرون نے اور نغمے کو لکھا ہے سمیر نے۔

سامعین آئیے اب سنتے ہیں سونو نگم اور انورادھا پوڈوال کی آوازوں میں فلم ہم تمہارے ہیں سنم سے یہ نغمہ۔ نغمے کے بول لکھے ہیں پروین بھردواج نے اور موسیقی سے سجایا ہے ڈبو ملک نے۔

سامعین، یہ تھا خلاصہ ہماری آج کی نشریات کا. اب سے تھوڑی دیر بعد یعنی 6:15 پر ہم آکاشوانی جموں سے ڈوگری میں خبریں ریلے کریں گے. ریلے کا انتظار کیجیے.

سمعین ابھی آپ سماعت کر رہے تھے اردو غزلیں، ہم آکاشوانی کے بدروا اسٹیشن سے آپ سے مخاطب ہیں ایف ایم 101 میگا ہرٹز پر۔ اب سے تھوڑی دیر بعد یعنی 7 بجے پروگرام شہر بین، 7:30 پر کشمیری میں خبریں، 7:40 پر اردو میں خبریں، اور رات 8 بجے وادی کی آواز پروگرام آکاشوانی سری نگر سے ریلے کیا جائے گا۔ ریلے کا انتظار کیجیے۔

0: جائزہ لیتے ہیں. عمر عبداللہ نے آج کے دورے کے دوران گاندربل کو جازبی نظر بنانے کے لیے ریور فرنٹ فرسٹ فیز اور دیہاما میں لائبریری کاستان کی بنیاد رکھا, جبکہ اس سے پہلے عمر عبداللہ نے نئے بس اڈے میں کئی تعمیراتی پروجیکٹوں کا بھی سنگ بنیاد رکھا. اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کالج آف فزیکل ایجوکیشن میں یوتھ ہاسٹل کا بھی سنگ بنیاد رکھا. وزیر اعلیٰ نے ڈسٹرکٹ ہاسٹل میں ڈیکسا سکین اور فائبرو سکین کا افتتاح کر کے انہیں عوام کے نام وقف کر دیا. بعد میں وزیر اعلیٰ نے گزہامہ جا کر یہاں زیر تعمیر پل کا بھی معائنہ کیا. وزیر اعلیٰ کے ہمراہ ڈپٹی سی ایم سریندر چودھری, صحت اور سماجی بہبود کی وزیر سکینہ مسعودیتو, کھیل کود کے وزیر ستیش شرما, وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلموانی کے علاوہ سول اور پولیس کے اعلیٰ افسران بھی تھے.
1: رحیم رضوان کی رپورٹ آپ نے سنی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے دورے گاندربل کے تعلق سے. ادھر جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان درابی نے آج گورنمنٹ ڈگری کالج گاندربل میں ایک نجی تنظیم کی طرف سے منعقد تقریب میں شرکت کی. اس موقع پر ڈاکٹر درخشان درابی نے کہا کہ نشے کی بدعت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے سماج کے ہر طبقے کو آگے آنا ہوگا. ادھر آج ادبی مرکز کمراز کی طرف سے مرکز کے صدر دفتر کانس پورہ بارہ ملا میں نشہ مکت جموں کشمیر مہم کے سلسلے میں ایک خصوصی آگاہی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کی صدارت سابق پرنسپل ڈائٹ شیخ غلام محمد نے کی, جبکہ ڈسٹرکٹ آفیسر آیوش گاندربل ڈاکٹر بہار احمد اور چیئرمین ہیومن ایڈ سوسائٹی بارہ ملا میر بشیر احمد بھی اس موقع پر موجود تھے. شہربین جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان, اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر.
3: محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا سرہ سرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ.
4: ایک بار ٹرائی کر کے تو دیکھ, تو ڈرتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا, کسی کو پتا نہیں چلے گا.
5: نشہ کسی بھی طرح کا ہو, ایک بار اس کی لت لگ جائے تو اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتی. نشہ صرف آپ کا جیون ہی برباد نہیں کرتا, بلکہ یہ آپ کے پریوار, آپ کے پورے فرینڈ سرکل, آپ کے فیوچر کو اندھکار میں لے جائے گا.
6: کیوں سن کے ڈر لگانا, ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے. آپ اب بھی نشے کو چھوڑ سکتے ہیں اور زندگی سے پھر سے اپنا ناتا جوڑ سکتے ہیں. سے بائے بائے ٹو ڈرگز اینڈ ہائی ٹو گڈ لائف.
7: تو آئیے آج سے ہم سب مل کر خود کو, اپنی فیملی, فرینڈز کو, اپنے ضلع, اپنی یوٹی کو نشہ مکت بنانے کا پرن لے اور اس نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان میں اپنا یوگدان دے.
8: نشہ مکت جموں کشمیر, خوشحال جموں کشمیر. ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر.
9: انجینئرنگ میں فیوچر بنانا ہے تو انرول یور سیلف انٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یونیورسٹی آف کشمیر زکورا کیمپس. زکورا کیمپس کے اوپن ڈے پر آن 11th May 2026 ایکسپلور کیجیے ماڈرن لیبس, اسمارٹ کلاس رومس, انوویشن اسپیسز اور انٹریکٹ کیجیے ایکسپرٹ فیکلٹی کے ساتھ. ایڈمیشنز اوپن ہے بی ٹیک اور ایم ٹیک پروگرامز کے لیے ان سول, میکینیکل, اے آئی, سائبر سیکورٹی, الیکٹرانکس اینڈ مینی ادر کورسز. این اے اے سی اے پلس پلس یونیورسٹی کے ٹرسٹڈ اکیڈمک انوائرمنٹ میں پائیے کوالٹی ایجوکیشن, پلیسمنٹس اور فیوچر ریڈی لرننگس. اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے 13th May 2026. تو انتظار کس بات کا, وزٹ کیجیے iot.uok.edu.in انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یونیورسٹی آف کشمیر, ویئر انوویشن میٹس اپرچونیٹی.
1: جموں کشمیر کے ہر گھر کی آواز شہر بین, آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں. سمن آج وزیر اعلی عمر عبداللہ نے سری نگر کے رائل اسپرنگس گولف کورس میں قومی پیمانے کے گولف ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا. واضح ہے کہ ٹورنامنٹ میں ملک کے مختلف حصوں سے آئے کھلاڑی شریک ہو رہے ہیں. اس موقع پر عمر عبداللہ نے وادی میں سیاحت کی ترقی کے لیے گولف کی اہمیت اجاگر کی اور کہا کہ ان کی حکومت گولفنگ کی سہولیات کو مزید بہتر بنانے کے لیے غیر معمولی طور پر سنجیدہ ہے. بعد ازاں موصوف نے جے ایل این ایم اسپتال رینواری کے نو تعمیر شدہ بلاکس کا افتتاح کیا. ایک رپورٹ کے ساتھ عمران نائکو.

0: ہیز آز چھُ مدٲرٕز ڈے یا زِ ماجن ہُنٛد عالمی دۄہ. یہِ دۄہ چھُ پرٛٮ۪تھ ؤری مئی رٮ۪تھ چہِ دوٚیمہِ آتھوارِ مناونہٕ یِوان. یہِ دۄہ چھُ درُس دُنیاہَس منٛز ماجن ہٕنٛز شفقت تہٕ تِہنٛزن قۄربٲنین ہٕنٛدِس اعترافس منٛز تِمن نسبت شُکر گُزٲری ہُنٛد اظہار کرنُک اکھ موقعہٕ. وادی ہٕنٛدۍ أکۍ نامور شٲعر رفیق طاہر کاوچکیَن کٔر ماجہِ ہٕنٛز عظمت منظوٗم اندازس منٛز بیان.
1: دُنیاہس منٛز ماجہِ ہیوٗ کانٛہہ غم گُسارا چھا تہِ کانٛہہ یۄس نیٚنٛدٕر کامٕنۍ گژھان وَن تُتھ سہارا چھا تہِ کانٛہہ کٹھ کُشس بیٚیہِ تۭرِ گٹکارس شِشر ماتس انٛدر چھے وچھس سۭتۍ رٹان یُتھ دوزدارا چھا تہِ کانٛہہ چھے دۄہس راتس صبحس شامس فقط کھۄنہِ کھۄنہِ تُلان بیٚیہِ کران یُتھ دُنیاہس منٛز ٹٹھ یارا چھا تہِ کانٛہہ چانہِ مۄکھ گاہے پیوان پانس تٔمِس فاقے شۄنگُن چھے تُلان کۭتیاہ ستم وَن تُتھ تتھ شُمارا چھا تہِ کانٛہہ چھے کلس پھش مۄنہِ ڈیکس ژھاین تہٕ گراین بس وٕچھان چھے ونان میانٮ۪ن گُلن ہیوٗ شوٗب دارا چھا تہِ کانٛہہ لولہٕ حظ نظرا اگر اولاد ترٛایس شوقہٕ سان چھُس حجُک یوٗتاہ ثواب وَن یُتھ نظارا چھا تہِ کانٛہہ تاہہِ را تھلہِ تھلہِ وٕچھس یُس تس گژھان گۄنہن اوٚفو یۄس کھۄرن تل چھی جنت وَن یُتھ وہارا چھا تہِ کانٛہہ.
0: عالمی مدٲرٕس ڈے کِس سِلسِلس منٛز سپز ساگر کلچرل فورم کہِ احتمامہٕ ورمُلۍ اکھ تقریٖب مُنعقد. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ کٔر مُقررو ماجہِ ہٕنٛز عظمت ماجہِ ہُنٛد پیار کِس موضوعس پٮ۪ٹھ تقریٖر. پروگرامس منٛز کیرلاہس سۭتۍ تعلق تھاون والیو ترٛیو نوجوان قلمکارو تہِ شِرکت. آز کل کِس موسمس منٛز چھےٚ وادی منٛز روٗسی پھرٛستو نِش پھمب ؤسۍ پٮ۪نہٕ سۭتۍ لوٗکن ایلرجی تہٕ اِنفیکشنٕچ شِکایت روزان. مٲہرو چھِ لوٗکن خاص پٲٹھۍ بُزرگن مشورٕ دیُتمُت زِ تِم پنٛنٲوِن امہِ صورتحالُک چارٕ کرنہٕ باپتھ احتِیٲتی تدبیٖر. اتھ سِلسِلس منٛز ووٚن بُزرگن ہٕنٛدٮ۪ن طبی مسلن ہٕنٛدۍ مٲہِر ڈاکٹر زُبیر سلیمن آکاشوانی نِوٕز سرینگرس.
2: آز کل کِس موسمس منٛز چھُ کُلٮ۪ن ہُنٛد تہٕ گاسُک پولن ہوہس منٛز زیادٕ آسان. یہِ ہیٚکہِ بُزرگن منٛز ایلرجی، ژاس، پۄندٕ، أچھن اوٚش تہٕ تتُر تہٕ شانشہِ ہُنٛد تکلیف پٲدٕ کٔرِتھ. استھما تہٕ ایلرجی والٮ۪ن بُزرگن پزِ خاص خیال تھاوُن. گرِ نٮ۪بر نیرنہٕ وقتہٕ پزِ ماسک تہٕ عٲنکھ ضروٗر لگاوُن تہٕ گرٕ اژنہٕ وِزِ پزِ اتھٕ تہٕ بُتھ چھلُن. دارِ پزن بنٛد تھاونہِ تہٕ تاپس تہٕ زیادٕ ہوہس منٛز نیرنہٕ نِش پرہیز کرُن. زیادٕ ترٛیش چیٚنۍ. ڈاکٹر سٕنٛدِ مشورٕ سۭتۍ کٔرِن پنُن انہیلر تہٕ ایلرجی ہُنٛد دوا استعمال. اگر دم باسہِ، شانش کھسہِ زیادٕ یا ویٖزِنٛگ گژھِ تیٚلہِ پزِ جلدی ڈاکٹر سۭتۍ مشورٕ کرُن.
0: گُلشن کلچرل فورم کشمیر کہِ اہتمام سبز بڈگٲمۍ ضلعہٕ کِس بدرن ماگام علاقس منٛز جٲری. سمن بل نٲوۍ ترٛٮ۪ن دۄہن ہٕنٛدۍ ادبی مٲلہٕ کہِ دوٚیمہِ دۄہ آز پروفیسر فاروق فیاض سٕنٛدِس صدارتس منٛز اکھ نِشست مُنعقد. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ کٔرۍ ڈاکٹر نذیر آزاد، شمشاد کرالوٲر تہٕ ڈاکٹر غلام نبی حلیمن ادبی مقالہٕ پیش. آز سپُد پروگرامس دوران اکھ محفلہِ مُشٲعرٕ تہِ مُنعقد. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن چھُ ووٚنمُت زِ وادی کٔشیٖر تہٕ گافس درمیان چھُ اکھ سرٛون تہٕ تٲریٖخی رِشتہٕ تہٕ وادی ہٕنٛدۍ گاف کورس چھِ مُلکہٕ کٮ۪ن بہتریٖن گاف کورسن منٛز شُمار سپدان. رایل سپرِنٛگس گاف کورس سرینگرٕ گاف ٹورنامنٹُک دس تُلان ووٚن تِمو زِ عالمی سطحٕکۍ گاف کورس دِن نہٕ صرف مقٲمی گاف کھلاڑٮ۪ن تحریٖک بلکہِ میلہِ امہِ سۭتۍ ییٚتہِ کِس سیاحتس تہِ پوچھر. وزیر تعلیم سکیٖنہ اتمت اللہ آز کۄلگٲمۍ ضلعہٕ کِس دمال ہٲنٛز پوٗر علاقس منٛز ولی محمد ایتو میموریل کرکٹ ٹورنامنٹس دس. سٲنِس نُمٲیِدٕ خورشیٖد پٹو سٕنٛدِ مُطٲبِق چھِ اتھ ٹورنامنٹس منٛز ضلعٕکۍ 64 ٹیٖم حصہٕ نِوان. تِمو بٲگرٲوۍ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ڈیش پورہ زوٗن کٮ۪ن 109 سکوٗلن منٛز گِنٛدنہٕ درٛوٚکنُک سامان. یوٗتھ سٔروِس اینٛڈ سپورٹسٕکۍ کمِشنر سیکرٹری ڈاکٹر شاہد اقبال چودھرین کوٚر آز سرینگرٕ پٮ۪ٹھ سوامی وِویکانند انڈر 20 نیشنل فٹ بال چیمپین شِپ منٛز شِرکت کرنہٕ باپتھ فٹ بال ٹیٖم جھنڈِ ہٲوِتھ روان. کشمیٖر یونیورسٹی منٛز کٔر 4-9 مئی درمیان مُنعقد کُل ہِنٛد بین یونیورسٹی وُشوٗ چیمپین شِپ منٛز درُس مُلکہٕ پٮ۪ٹھ 115 یونیورسٹین سۭتۍ تعلُق تھاون والیو 1400 پیٹھۍ ایتھلیٖٹو شِرکت. چیمپین شِپ منٛز کٔر عیرا چستی 52 کِلوٗ گرام زُمرس، ییٚلہِ زن انسا چستی 56 کِلوٗ گرام زُمرس منٛز گولڈ میڈل حٲصِل. نیشنل کانفرنسٕکۍ صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہن چھُ ووٚنمُت زِ مشرق وسطیٰ کہِ بحرانُک پایدار حل چھُ امن کتھ باتھِ تہٕ سفارتی کتھ باتھِ منٛزٕے گُپِتھ. تِمو کٔر یوٗ این او کِس سربراہس اپیٖل زِ تِم کٔرِن یہِ بحران حل کرنہٕ باپتھ پرٛٮ۪تھ مُمکِن کوٗشِش. دٔریایہِ سِنٛدس منٛز آبٕچ ہُروٕنۍ لیول نظرِ تل تھٲوِتھ چھےٚ گاندربل پُلیٖسن عوامہٕ باپتھ اکھ ایڈوایزری جٲری کٔرمٕژ. لوٗکن چھُ وننہٕ آمُت زِ تِم کٔرِن دٔریایہِ سِنٛد کٮ۪ن بٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ گژھنہٕ نِش پرہیز. جموں کشمیر جمعیتِ ہمدانی کِس اجلاسس منٛز آیہِ آز حضرت امیٖر کبیٖر میٖر سعید علی ہمدانی رحمت اللہ اعلیٰ ہٕنٛدِس عُرسہٕ کِس سِلسِلس منٛز مُنعقد پروگرامن حتمی شکل دِنہٕ. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ آو وننہٕ زِ عیامہِ عرسس دوران یی خانہٕ کایہِ مولا سرینگرٕ نمازِ ظہر دۄہ چہِ 2 بجہِ ادا کرنہٕ، ییٚلہِ زن وۄرسہٕ کہِ دۄہ پیشن نماز دۄہ چہِ 2:30 بجہِ ادا کرنہٕ یی. وۄنۍ موسم. موسمیات محکمہ چہ پیشن گوئی

0: مطابق چھ جموں کشمیرس من ان والن ژوہن گھنٹن دوران کنہ جائیں کم کاس رود پینک امکان سری نگر دھوک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت کنتر اشاریہ اٹھ ڈگری سیلسیس یل زن رات روز کم کھت کم درجہ حرارت تروہ اشاریہ ٹور ڈگری سیلسیس درج کرنا جمیوس آز دھوک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت پانچ تر ڈگری سیلسیس یل زن رات روز کم کھت کم درجہ حرارت پنچہ اشاریہ ٹور ڈگری سیلسیس درج کرنا سری نگر پگہ صبح آفتاب کھسن وق پانچ بجے تو تیئی تر منٹ یل زن آفتاب شام ست بجے تو زتوہن منٹن پہ لوس ات سی ووت یہ خبر نامہ اند وی بوجو تھی اردو خبرن ہند بلٹن اس دی اجازت خدا حافظ.
1: ہیپی برتھ ڈے بھائی.
2: ہاں میرا فیوریٹ کلر
1: ہمیشہ شاپنگ.
3: آئی نو ماں, بٹ خرچہ کرنے کی بھی یہی عمر ہے, رائٹ؟
4: سیونگ کرنے کی بھی یہی عمر ہے.
5: آئی نو پا, سیو کرو, صحیح جگہ نویش کرو, رقم پر بیاج ملے گا, جسے پھر سے نویش کرنے پر بیاج ملتا رہے گا.
6: آئی نو نا.
5: آر بی آئی کہتا ہے
7: کرو صحیح شروعات, بنو فائنینشلی اسمارٹ.

0: سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے. خبرنامے کے ساتھ میں مسرت شاہ. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. جموں کشمیر میں دہشت پسندی کے خاتمے میں جموں کشمیر پولیس کا رول قابل ستائش. ایلچی منو سنہا. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے گاندربل میں 40 کروڑ روپے لاگت والے پروجیکٹوں کا کیا آغاز. جے ایل این ایم اسپتال میں جدید طبی آلات کو کیا عوام کے نام وقف. جموں کشمیر میں نشہ مکت ابھیان کے تحت کارروائیاں جاری اور عالمی یوم مادر آج. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر میں دہشت پسندی کے خاتمے اور اندرونی سلامتی کو یقینی بنانے میں جموں کشمیر پولیس کے رول کی سراہنا کی ہے. آرمڈ پولیس کمپلیکس جیون سری نگر میں حال ہی میں منتخب کیے گئے پولیس کانسٹبلوں میں تقرر نامے تقسیم کرنے کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ پولیس، سی آر پی ایف اور سرگرسہ ایجنسیوں کے باہمی تال میل کے نتیجے میں ہی عوام آج امن اور خوشحالی کا دور دیکھ رہے ہیں.
1: اگر آج جموں کشمیر کی عوام نشچنت ہو کر ترقی کی راہ پر آگے بڑھ رہی ہے تو اس کے پیچھے ہر ایک پولیس کرمی کی پرتیبدھتا، ساہس، سترکتا اور راشٹر نرمان کا سنکلپ ہے. آج کے مادھیم سے میں سبھی نئے ریکروٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایسے پولیس فورس کے حصہ بن رہے ہیں جس کا پرسارتھ تتھا گورو دونوں ابھوتپورو ہے. جموں کشمیر پولیس کیول ایک فورس کا نام نہیں ہے بلکہ وہ وشواس کا پرتیک ہے. جب بھی دیش میں رول آف لا، کاؤنٹر ٹیررزم کی بات ہوتی ہے تو جموں کشمیر پولیس کو ایک اسٹینڈرڈ مانک کے طور پر دیکھا جاتا ہے. جموں کشمیر پولیس فورس ان لوگوں کے لیے چیتاونی ہے جو سوئم کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں، کیونکہ اس فورس نے ہمیشہ اپرادھیوں اور آتنکوادیوں کو کھوج کر انہیں نیائے کے کٹگھرے میں کھڑا کیا ہے.
0: اس موقع پر چیف سیکرٹری اتل ڈھلو اور ڈی جی پی نلین پربھات کے علاوہ سول اور پولیس انتظامیہ کے کئی اعلی افسران بھی موجود تھے. اب پیش ہے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان اور اس تعلق سے پولیس کارروائیوں پر مشتمل خبریں. جموں کشمیر کو منشیات کی بدعت سے پاک کرنے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام.
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی. بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: نوجوانوں کو اس بری عادت سے دور رکھنے کے لیے درکار اقدامات کے بارے میں ساگر کلچرل فورم کے صدر ساگر نذیر نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
2: دیکھیے، منشیات ایک ایسا زہر ہے جو نہ صرف انسان کی صحت بلکہ پورے معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے. نوجوان نسل کو اس لعنت سے بچانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. والدین، اساتذہ، صحافی اور سماجی رہنما مل کر عوام میں شعور پیدا کریں تاکہ منشیات فروش عناصر کا خاتمہ ممکن ہو. آئیں عہد کریں کہ اپنے علاقے کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے، کیونکہ صحت مند نوجوان ہی روشن مستقبل کی ضمانت ہے.
0: نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت

0: آج کے دن کی اہمیت کے بارے میں وادی کی ایک معروف شاعرہ اور دانشور پروفیسر نسیم شفائی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا.
1: ماں کا دن ہر دن ہوتا ہے پورے سال کے ساتھ. وہ ماں ہی کیا ہے جو ہر لمحے ہر پل اپنے بچوں کے بارے میں بلکہ سب کے بچوں کے بارے میں سوچتی ہے اور اچھا سوچتی ہے. دعا جب کرتی ہے وہ چاہے وہ کوئی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتی ہو چاہے وہ کیسے بھی دعا کرتی ہو وہ بچوں کے لیے تو دعا مانگتی ہے سب سے پہلے. تو اس طرح سے ہر پل ہر دن ہر لمحہ سال کا سال تو ماں کا ہے. اور آج کے دن کی مناسبت سے میں یہ کہوں گی کہ یاد رہتا ہے, اچھا لگتا ہے ماؤں کو جب بچے ان کو وش کرتے ہیں.
0: وادی کے ایک معروف شاعر رفیق طاہر کاؤچک نے ماں کی عظمت کو منظوم انداز میں بیان کرتے ہوئے کہا.
2: دنیا ہس مز ماں جہو کا غم گسارا چھاتے کا یس نندر کا من گسا ون تس سہارا چھاتے کا کٹ کشس بے تیر گٹکار ششر ماتس اندر چھے وچس سویتن رٹا یو دوز دارا چھاتے کا چھے دوہس راتس صبح شامس فقط کھن کھن تلا بے کرا یو دنیا ہس مز ٹاٹھیارا چھاتے کا چانے مک گاہے پیوان پانس تمس فاقے شنگن چھے تلا کتے ستم ون تس شمتا شمارا چھاتے کا چھے کلس فش من ڈیکس سائن تگرائن بس وچان چھے ونا میانین گلن ہیو شوب دارا چھاتے لول حز نظرا اگر اولا ترائس شوق سان چھس حجک یوتا ثواب ون یوت نظارا چھاتے کا تاہرا تھل تھل وچس یوس تس گساں گنہن افو یس کھرن تل چھی جنت ون یوت وہارا چھاتے کا.
0: اس سلسلے میں ایک معروف ماہر تعلیم اور سٹیٹ ایوارڈ یافتہ ٹیچر جاوید جواد نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا.
3: آج کی مصروف دنیا میں ہم اپنی ماؤں کو وقت توجہ اور عزت دینا بھول جاتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں, ان کی خدمت کریں, ان کی بات غور سے سنیں اور ان کا بڑھاپے میں سہارا بنیں. یاد رکھیں ماں کی دعا انسان کی زندگی بدل سکتی ہے. ان کے کلام میں بڑھاپے کی کمزوری, کانپتے ہاتھوں اور بھول جانے کی عادت پر ان پر غصہ نہ کریں بلکہ دلجوئی کریں. ان کی سست چال یا بیماری پر انہیں بوجھ نہ سمجھیں بلکہ ان کا ہاتھ تھامیں. یہ ایک دن منانے سے یہ کام نہیں چلے گا بلکہ ہر ایک دن ہمارے لیے ماں کا دن ہونا چاہیے. ہر ایک روز ہمیں ماں کی خدمت کرنی چاہیے, ہر روز ہمیں ماں کے ساتھ عزت احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے.
0: عالمی مادر کے سلسلے میں ساگر کلچرل فورم کے اہتمام سے بارہمولہ میں ایک تقریب منعقد ہوئی. اس موقع پر مقررین نے ماں کی عظمت ماں کا پیار کے موضوع پر تقریریں کی. پروگرام میں کیرلا سے تعلق رکھنے والے 3 نوجوان قلمکاروں نے بھی شرکت کی. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. آج کل کے موسم میں وادی میں روسی سفیدوں سے گرنے والے روئی کے گالوں سے لوگوں کو نظام تنفس میں الرجی اور انفیکشن کی شکایت رہتی ہے. ماہرین نے لوگوں خاص کر بزرگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں. اس سلسلے میں بزرگوں کے طبی مسائل کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا.
4: اس موسم میں درختوں اور گھاس کا پولن ہوا میں زیادہ ہوتا ہے جو بزرگوں میں الرجی, کھانسی, چھینکیں, آنکھوں میں آنسو اور جلن اور سانس کی تکلیف پیدا کر سکتا ہے. استھما اور الرجی والے بزرگ کو خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمہ ضرور پہنیں اور باہر سے آنے کے بعد ہاتھ اور چہرہ دھو لیں. کھڑکیاں بند رکھیں, دھوپ اور تیز ہوا میں کم نکلیں, پانی زیادہ پئیں اور ڈاکٹر کے مشورے سے اپنی الرجی یا انہیلر والی دوا ریگولر استعمال کریں. اگر سانس زیادہ پھولے یا ویزنگ ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں.
0: گلشن کلچرل فورم کشمیر کے اہتمام سے بڑگام ضلع کے بدرن ماگا میں جاری سمن بل نامی 3 روزہ ادبی میلے کے دوسرے دن آج پروفیسر فاروق فیاض کی صدارت میں ایک نشست منعقد ہوئی. اس موقع پر ڈاکٹر نذیر آزاد, شمشاد کرالواری اور ڈاکٹر غلام نبی حلیم نے ادبی مقالے پیش کیے. آج پروگرام کے دوران ایک محفل مشاعرہ بھی منعقد ہوئی. فورم کے جنرل سیکرٹری گلشن بدرنی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا.
5: آج کے اس دن کی خاص بات یہ تھی کہ آج مباحثے میں شرکا نے حصہ لیا اور کچھ اچھی باتیں ادب کے حوالے سے, ہمارے ادبی منظرنامے کے حوالے سے سامنے آئے اور بہت سی تجویزیں بھی انہوں نے رکھی. گلشن کلچرل فورم پہ ایک ذمہ داری سونپ دی کہ وہ ان باتوں پہ عمل کرے اور آگے بڑھانے میں کشمیری زبان ادب کے حوالے سے جو کام فورم کر رہا ہے اس

پروگرام لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر، ہمارا خلوص بھرا سلام قبول فرمائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت اور خوش و خرم ہوں گے۔ حسب معمول بات کرتے ہیں پڑوسی ملک پاکستان کے حالات و وقعات کے حوالے سے۔ جی سامعین، ایران امریکہ جنگ کے اثرات پاکستان کی معیشت پر کھل کر ظاہر ہونے لگے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے معاشی معاملات میں عدم استحکام نے وہاں معاشرتی بے اطمینانی میں اضافہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ پاکستانی حکومت نے ٹیکس وصولیوں میں کمی کو پورا کرنے کے لیے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور ٹیکسوں میں چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ تیل کی عالمی منڈی میں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ نے وہاں قیمتوں میں رد و بدل یقینی بنا دیا تھا، اس لیے قیمتوں میں اوپری طرف تبدیلی یقینی ہو گئی اور یہ سلسلہ وہاں ہنوز جاری ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ جنگ کے آغاز سے قبل پاکستان $300 ملین فی ہفتہ تیل کی خریداری پر خرچ کر رہا تھا، جنگ کے بعد یہ خرچ $800 ملین فی ہفتہ ہو چکا ہے، یعنی پاکستان کے پٹرول مصنوعات پر سالانہ $14.40 کروڑ خرچ ہو رہے تھے، جو کہ اب بڑھ کر $3.20 کروڑ ماہانہ ہو چکا ہے، یعنی $300 ملین فی ہفتے کی بجائے $800 ملین فی ہفتہ ہو گیا ہے۔ وہاں شرح سود میں اضافہ مہنگائی میں اضافے کی علامت ہے، اس سے سرمایہ کاری میں کمی ہوگی، معاشی نمو کی رفتار گھٹے گی، بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، بحیثیت مجموعی معیشت میں گڑبڑ ہوگی۔ ویسے پہلے کون سی دودھ شہد کی نہریں وہاں بہنے جا رہی تھی۔ فی الحال پاکستان میں فورن ڈائریکٹریٹ انویسٹمنٹ میں کسی قسم کی بڑھوتری نہیں دیکھی گئی ہے۔ سمن پاکستان میں بیرونی سرمایہ تو دور کی بات ہے، پاکستان اندرون سرمایہ کاروں کے اعتماد پر پورا نہیں اتر پا رہا ہے۔ شعبہ توانائی کی جو صورتحال ہے، سول بیوروکریسی کی جو نالائکیاں ہیں، وہ سرمایہ کار کو پاکستان آنے سے روکتی رہی ہے۔ سیاسی عدم استحکام بھی ایک اہم فیکٹر ہے، بلند شرح سود، ہنرمند افراد کی عدم دستیابی جیسے عوامل بھی کار فرما ہے۔ عمران خان کی 44 ماہی حکومت نے پاکستانی معیشت کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، موجودہ حکمران اس کے منفی اثرات سے معیشت کو ابھی تک باہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ عالمی سطح پر جنگی اثرات نے پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے۔ تیل کی عالمی منڈی میں زلزلے نے عالمی معیشت کو الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ عالمی معیشت روس یوکرین جنگ کے منفی اثرات ہی برداشت کر رہی تھی کہ اس پر ایران امریکہ جنگ کے گہرے بادل چھا گئے ہیں۔ اس جنگ نے کچھ ایسی شکل اختیار کر لی ہے، اسے بغیر میزائل، ڈرون اور بم چلائے بھی جاری رکھا جا سکتا ہے، اس طرح اس کی ہلاکت خیزی بھی کم نہیں ہوگی۔ آبنائی ہرمز پر کنٹرول کے ذریعے ایران نے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا، جس کے باعث تیل کی عالمی منڈی میں جاری ہلاکت خیزی میں اضافہ ہوا۔ سمین امریکہ نے اس پالیسی کو اپناتے ہوئے ہرمز کی ناکہ بندی کر کے معاملات کی سنگینی بڑھا دی ہے۔ ہرمز پر ایران نے لاک لگا کر ایک راہ نکالی اپنی برتری قائم کرنے کی، بغیر میزائل اور ڈرون فائر کر کے اپنی برتری جمع ڈالی۔ امریکہ نے ناکہ بندی کے ذریعے ڈبل لاک لگا کر اپنی قوت کا مظاہرہ کیا، اور ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب ایران ہرمز کھولنے کے لیے تیار ہے، لیکن امریکہ ناکہ بندی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستانی معیشت پہلے ہی مشکلات کا شکار تھی، حالیہ جنگ

کے منفی اثرات نے پاکستانی معیشت کی رہی سہی کسر بھی نکال دی۔ زمین دیگر مسائل بشمول عالمی قرضوں کا جان لیوا بوجھ، نجی بجلی گھروں کی خیر منصفانہ ادائیگیاں، بجلی گیس اور پیٹرولیم کی ترسیل اور تقسیم کا فرسودہ نظام اور اس کے نتیجے میں بلوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے وہاں عوامی مشکلات میں اضافہ کیا ہے۔ پاکستانی حکمرانوں کے پاس ایسے مسائل کے حل کے لیے کوئی جامع منصوبہ سازی نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی اپروچ نہیں ہے۔ نظام کی بنیادی تبدیلیوں کے بغیر مثبت نتائج کی توقع رکھنا بیوقوفی ہے، اور پاکستانی نظام کی تبدیلی کو عمران خان کی صورت میں پہلے ہی بھگت چکے ہیں، اب صرف نا امیدی ہی نا امیدی ہے۔ سمیں پروگرام میں آپ سے کریں گے اور بھی باتیں، پہلے لیجئے یہ نغمہ سنیے۔

سامعین ابھی آپ سماعت کر رہے تھے پنجابی نغمے میں، ہم آکاشوانی بدروہ سے آپ سے مخاطب ہیں ایف ایم 101 MHz پر۔ اب سے تھوڑی دیر بعد یعنی 8:45 پر سماچار سندھیا، 9 نیوز ایٹ 9 اور 9:15 پر اردو میں خبریں آکاشوانی دلی سے ریلے کی جائیں گی۔ ریلے کا انتظار کیجیے۔

0: وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا جن کی لاگت تقریباً 9400 کروڑ روپے ہے۔ انہوں نے مغربی ایشیا تنازع کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے درآمد شدہ پیٹرولیم مصنوعات کے کفایتی استعمال پر زور دیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے امکانی سیلاب اور شدید گرمی سے نمٹنے کی ملک کی تیاری سے متعلق جائزہ میٹنگ کا انعقاد کیا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کابینہ میں توسیع کی ہے، انہوں نے 2 کابینہ وزیروں اور 4 وزرائے مملکت کو شامل کیا ہے۔ بھارت اور ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو نے سیاحت، حفظان صحت اور آیوروید شعبوں میں 8 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں خودکش حملے میں حفاظتی عملے کے 15 افراد ہلاک ہو گئے، اور آئی پی ایل کرکٹ میں چنئی سپر کنگز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 5 وکٹ سے ہرایا۔ ایک اور میچ رائے پور میں رائل چیلنجرز بنگلورو اور ممبئی انڈینز کے درمیان جاری ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں بنیادی ڈھانچے اور صنعت کے کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا، جن کی لاگت تقریباً 9400 کروڑ روپے ہے۔ ان پروجیکٹوں کا مجموعی مقصد ریاست کو مینوفیکچرنگ کا ایک بڑا مرکز بنانا، کنیکٹیویٹی کو مضبوط کرنا، روزگار کے مواقع پیدا کرنا، لاجسٹکس کی استعداد میں اضافہ کرنا، حفاظت میں اضافہ کرنا اور لوگوں کو سفر میں بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے۔ وزیراعظم مودی نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مرکز کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی وجہ سے مغربی ایشیا کی مہازارائی سے ابھرنے والے توانائی کے بحران سے مؤثر طور پر نمٹ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایندھن کے استعمال میں جس تحمل سے کام لیا گیا ہے وہ وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ درآمد کی گئی پیٹرولیم مصنوعات کو ضرورت کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے، جس سے غیر ملکی زر مبادلہ کی بچت اور جاری مہازارائی کے منفی اثرات کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔
1: سیکورٹی کا کیا مہتو ہے یہ آج دنیا کا ہر ویکتی محسوس کر رہا ہے، اس لیے بھارت کی انرجی سیکورٹی پر ہماری کیندر سرکار ابھوتپورو نویش کر رہی ہے۔ ملکاپور میں انڈین اویل کے نئے ٹرمینل کا ادگھاٹن اسی دشا میں ایک بڑا قدم ہے۔ بیتے سالوں میں سولر پاور کے معاملے میں بھارت دنیا کے ٹاپ دیشوں میں پہنچ گیا ہے، سی این جی آدھارت ویوستھا کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ایسے تمام پریاسوں کے کارن بھارت اس بہت بڑے ویشوک ارجا سنکٹ کا سامنا کر رہا ہے، لیکن اب آج سمے کی یہ بھی مانگ ہے پیٹرول، ڈیزل، گیس ایسی چیزوں کا بہت سنیم سے استعمال کرے۔
0: جناب مودی نے کہا کہ آج بھارت اصلاحات کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے اور جدید ترین بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کر رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ وہ تلنگانہ میں ہر کنبے کو یقین دلانا چاہیں گے کہ مرکز آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اور زیادہ رفتار کے ساتھ کام کرے گا۔
1: آج بھارت ریفارمز ایکسپریس پر چل رہا ہے، ساتھ ہی آج کا بھارت آدھونک انفراسٹرکچر بھی بنا رہا ہے۔ ظہیر آباد انڈسٹریل ایریا کے نرمان کے پیچھے بھی یہی لکش ہے۔ یہ انڈسٹریل ایریا، انڈسٹریل کوریڈور وکست کرنے کے بھارت سرکار کے راشٹری ابھیان کا حصہ ہے۔
0: آج جن بڑے پروجیکٹوں کا آغاز کیا گیا ان میں ورنگل میں پی ایم متر پارک بھی شامل ہے، جس پر تقریباً 1700 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت آئے گی۔ بھارت کے تاریخی امتیاز کو ایک عالمی اقتصادی طاقت کے طور پر یاد کرتے ہوئے، جب کپڑے کی صنعتیں یکسر تبدیلی لانے والا رول ادا کرتی تھیں، وزیر اعظم نے موجودہ اقدامات کے ذریعے اس اہم شعبے کو نئی جلا بخشنے کے حکومت کے عزم کو دہرایا۔
1: آج جن پروجیکٹس کا شلانیاس اور لوکارپن ہوا ہے، اس سے یہاں ہزاروں ہزار نئے روزگار بنیں گے اور تلنگانہ کی کنیکٹیویٹی بھی سشکت ہوگی۔ میں تلنگانہ کی جنتا کو ان پروجیکٹس کے لیے بہت بہت بدھائی دیتا ہوں۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ملک میں ممکنہ سیلاب اور شدید گرمی کی صورتحال سے نمٹنے کی تدابیر کے طور پر ایک جائزہ میٹنگ کی۔ نئی دلی میں اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب شاہ نے مرکزی حکومت کی ایجنسیوں کی ان حالات سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ پیشگی وارننگ سسٹم، وسائل کی فراہمی اور مختلف ایجنسیوں کے

0: درمیان آپسی تال میل کی ضرورت پر زور دیا تاکہ کسی بھی جانی یا مالی نقصان سے مؤثر طور پر نمٹا جا سکے۔ وزیر موصوف نے ملک بھر میں طویل مدتی سیلاب کا بھی جائزہ لیا، جس میں اہم بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا تحفظ، دریا کے انتظام کے اقدامات اور پیشگوئی میں سائنسی پیش رفت شامل ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ آئین اور عدلیہ نے بھارتی جمہوریت کی بنیاد کو مضبوط بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ جناب شاہ آج شام نئی دلی میں دو کتابوں کے اجرا کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے۔ یہ کتابیں سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے تصنیف کی ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ عام آدمی کے یقین، سماج کی کارکردگی اور ملک کے کردار کا اظہار انصاف کے ایک مضبوط نظام سے ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے ایک سماج کے طور پر اپنے اداروں میں لوگوں کا اعتماد کامیابی کے ساتھ برقرار رکھا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پورے ملک کے عوام کا یہ یقین ہے کہ اگر کوئی ناانصافی ہوتی ہے تو آئین موجود ہے، اگر حقوق پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو عدلیہ کے دروازے کھلے ہیں، اور اگر کسی کمزور شخص کی آواز دبائی جاتی ہے تو عدالتیں ان کی آوازوں کو یقیناً سنیں گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج اپنی کابینہ میں 6 مزید وزراء کو شامل کیا۔ اس کے علاوہ 2 وزرائے مملکت کو ترقی دے کر انہیں بھی کابینی وزیر آزادانہ چارج کا عہدہ تفویض کیا گیا ہے۔ گورنر آنندی بین پٹیل نے جن بھون لکھنؤ میں آج نئے وزراء کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ ان نئے وزراء کی شمولیت سے 403 رکنی اتر پردیش اسمبلی میں وزراء کی تعداد 60 ہو گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: ریاست میں آج ہونے والی کابینہ کی انتہائی متوقع دوسری توسیع میں پارٹی کے سابق ریاستی صدر چودھری بھوپیندر سنگھ اور منوج پانڈے کو کابینہ وزیر بنایا گیا ہے۔ منوج پانڈے سماجوادی پارٹی سے بغاوت کر کے بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فتح پور میں ضلع کے کھاگا اسمبلی حلقے کی نمائندگی کرنے والے کرشن پاسوان، کنوج کی تروا سیٹ سے بی جے پی ایم ایل اے کیلاش سنگھ راجپوت اور علی گڑھ کی خیر اسمبلی سیٹ سے ایم ایل اے سریندر دلیر کو وزیر مملکت بنایا گیا ہے۔ قانون ساز کونسل کے رکن ہنسراج وشوکرما کو بھی وزیر مملکت بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر مملکت اجیت پال سنگھ اور سومندر تومر کو ترقی دیتے ہوئے دونوں وزراء کو آزادانہ چارج تفویض کیا گیا ہے۔ لکھنؤ سے سشیل تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ پانی کا تحفظ ایک عوامی تحریک کی شکل اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اسی کے ذریعے ودربھ کے کسانوں میں خودکشی کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے، نیز علاقے کے گاؤں کو پانی کی مؤثر فراہمی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ جناب گڈکری نے ودربھ خطے میں پانی کے تحفظ کے لیے سرگرم تنظیم پورتی سنچل سمردھی کلیانکاری سنستھا کی جانب سے ناگپور میں سلور جوبلی تقریبات کے سلسلے میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج یوم مادر کے موقع پر ممبئی میں ماؤں کی غذائیت کی کٹس تقسیم کی۔ جناب گوئل نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی طور پر تیار کی گئی ان کٹس کو حمل کے آخری مرحلوں میں خواتین کی غذائی ضرورتوں اور نومولود بچوں کی ضرورتوں کو ذہن میں رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ مہاراشٹر کی ریاستی خواتین کمیشن کی سابق چیئرپرسن روپالی چکناکر سے خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے ناسک میں خود ساختہ بابا اشوک خراج سے مبینہ تعلق کے معاملے میں پوچھ تاچھ کی۔ اشوک خراج کے ذریعے جنسی استحصال کے الزامات اور اس کے سیاسی روابط کے تعلق سے چھان بین کے لیے یہ خصوصی تحقیقاتی ٹیم ایس آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی۔ آئی پی ایس افسر تیجسوی ستپوتے کی قیادت والی ایس آئی ٹی نے ناسک میں واقع مہاراشٹرا پولیس اکیڈمی میں آج سے تحقیقات کا آغاز کیا۔ بھارت اور ٹرینیڈاڈ اور ٹوبیگو نے سیاحت، حفظان صحت، بنیادی ڈھانچے اور آیوروید سمیت مختلف شعبوں میں 8 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ یہ دستخط وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے کریبیائی ملکوں کے 2 روزہ دورے کے دوران کیے گئے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت ناموں پر یہ دستخط ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو کی وزارت خارجہ اور کیریکوم امور کی عمارت کو شمسی توانائی سے لیس کرنے، پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں پر قابو پانے، نیلسن جزیرے کے بنیادی ڈھانچے کی تجدید کرنے کے مقصد سے کیے گئے۔ ڈاکٹر جے شنکر کا یہ دورہ کل مکمل ہو گیا۔ انہوں نے اپنے اس دورے میں وزیر اعظم کملا پرساد بسیسر اور دیگر سینئر رہنماؤں سے بات چیت کی۔ یہ بات چیت دو طرفہ تعاون کو توسیع دینے سے متعلق میٹنگ میں پچھلے سال ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو کے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے میں کیے گئے اعلانات پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں ایک پولیس چوکی کو نشانہ بنا کر

سامعین، آئیے آپ سنتے ہیں فلم باورچی سے نغمہ. آوازیں ہیں منا ڈے اور اسرانی کی، موسیقی سے سجایا ہے مدن موہن نے اور نغمے کو لکھا ہے کیفی آزمی نے.

سامعین، اسی نغمے کے ساتھ پروگرام کا وقت مکمل ہو چکا ہے. ہم آکاشوانی بھدرواہ سے آپ سے مخاطب ہیں ایف ایم 101 میگا ہرٹز پر. ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق رات کے ٹھیک 10 بجے ہیں اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی مجلس بھی ختم ہو جاتی ہے. کل کی مجلس میں صبح 7:51